da so SD hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na fra no tamia wusofo no ho asem na meken wo di aman mi hunhun mu dwumadie bia wontimi emwa wo age se wa nko ho wo yare wo dwuma nko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka na nsane age wa hunu wo ba wo ho fe nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje hunhun mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tamia wusofo so ebe ma na si ye enu titia ha ye ne tu anamon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye enwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wo di aman tamia wusofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tamia wusofo no frano 0244 734935 wo di aman se

0: Sabrema Yesu efiada emonikon efiada emonikon odifo memo kwaba
1: yade na
0: mbom tisen
1: akura obo ade na dauroma ejadum asade aba bedru
0: de Kristo asi
1: nokure
0: odum yeni a efiada biera une santimetre na fidi Yesu
1: nokure
0: waka na fidi Yesu prebebre ona iti wa chere se bibia ni pabeti unka wa fidi Yesu no
1: na me wofie
0: nji se wabe fie
1: nokure
0: if you soon if ye
1: aye
0: if ye ni fie se dem penika se we search be your da
1: en che won sa yam da
0: na
1: no de entimi opa sebe obene se de kura nso aso fo sa fo entimi mfuru banchi dua
0: e de entina wo bene bi mfo entimi mfuru banchi dua
1: aye se e bene bia na wo ba bi ekukuduro
0: ekuduro
1: na sebe ekuro na ama dote entimi amfe
0: ekuro
1: aye
0: mm
1: ah sir obi wodote a wodene nan na wodote ana meboa
0: mhm
1: ndi sikuro no eda wonan wa obeda wodote ne ye
0: uzu na o de wodote ye
1: sadete ye
0: ene kuro su da na
1: ehe
0: sese ene nyare befe
1: eti utiamu yi a sikuro no be ya oya
0: ene na wonan ntiamu
1: ndi sɛ ne wonan no bekonkon no ndi ekuro ne ntimi madote ntimi nyeden
0: emfe
1: emfe wiase nipa bia ni wiase asabi emusabi akusadi anyado mpani si na hobo aso na kwankro da nka sabri nka mente a
0: na ewu bi su wie bi
1: sanete ye
0: ye dina ha so a ye bopim
1: mhm
0: pamo ye de pim ye de tine de wodene
1: ai do voati asa
0: na tredi yotin
1: enu nti na mpani gaase kro bi wa na kro bi aye den
0: abetoaso
1: abetoaso nti aya wo se wu kro mu no e wa pa no na usi obi su usi a wono ne de ne kura de e ka akura ntimi nyeda en ko ho
0: fro ko twansu
1: agye se wono ko twansu ansa na wodi nanamo aye den
0: akọ
1: akọ
0: ese tete wo ku kru mu
1: ai
0: wo na otimi ka piesi ye so
1: sanete ye se ho na asem ni nyina agina no e ho na asem ni nyina agina no
0: na ani ma bi
1: na onse onse tete ho no so asie ye no na flower bi wo ho sa flower na sie ye bia no bi ta ho na e ye yellow yellow bi sa na haban no ahe se yellow yellow mpanifu a eti e omunim ni din na menim ni din de ba panifu a eti e no enim ni din na onya pie sa flowers ne so anadwo a
0: enim ubribri kakara
1: ala uri se enola enona utibi kwesi kro bi a wa wunim se enka me fa kwan kakara yusu a enka me kodumi krom na so said ya be ya obetena ho no
0: obetresi ye no
1: atresi ye no tibesi kwan no so no ho na asem ni nyina
0: so na machi so nyi ebi na
1: ah na yin akwa kwa she
0: so ku tresi ye so ku tresi ye
1: ho na asem ni nyina
0: so ku ro ukrom
1: sanete ye
0: because say ye ja wadwane yo
1: ah ni se ya twan
0: ufie ufie
1: wa se wo ba
0: adis na so nya
1: ka sata what to who sata tam se me se me telephone ni wo eh to what to who se wo ba
0: utrenya nya ka so ku kro
1: wa ba du kro ni nkwantia e kwan ya befa so a wo bokon so ni asem no.
0: Asu twase wutwa.
1: Ai ho na ugina na abom pempe no.
0: Na uhwe titwo so esie so a ehuma bi ti be bari ya.
1: Sa ho ni asie ye no. Yes sa sabre die ni asie ye.
0: E gbadi.
1: No sa sabre ni asie ye.
0: Kwan ye de. Kwan ye ni agje ne ho se die.
1: Be se sabre ye ni asie ye.
0: David.
1: Titwo asie ye ni e friend se asie ye. Ano na se wutwa mu kura na ya wote se die obi gina ho a wo hwe wo.
0: Hwe wo.
1: Eti wo twamu a wani kura no wona ne hwe ho. David David David e yo kwhwe ho. Se wie madum kakra no. David wona ne wani kura hwe
0: ho.
1: Na ho no kura no wo twamu no ayate sesebe sebe obi gina ho a wo ye den.
0: Ohwe wo.
1: Ohwe wo ndi kura wo hwe ho.
0: Wo se udu wa se mintim.
1: Ana idi ese nkrofo timi koda ho kura. E ma ade echi. Na tete die na nua nua kakra kan sisi wa nua na sa bua.
0: Bua.
1: Aye kusu no a. Ya sa duadua sa flower no tetefo no so mutimi dua flower ne line na ekwan ne dem. Ba busa fujai.
0: Ni bo never ya so.
1: Ana ana ya fiada.
0: Ebe se na. Ebe ni fuete no etie no.
1: Ana ya fiada.
0: Enya uma ye mushishie.
1: Ai wa hwe ya obi da nyi ahwe aso de fride de kete paso.
0: Obi aka na sebo.
1: Eh obi aka yo obi aka yo obi aka. Because say kro bi ana me papa mo afu ewo so. Na ye ko ho. Na kro no. O tena kro ba ko a. Ansan wakọ sa kuro ya meken.
0: Mhm.
1: Na kuro na na wotra na efe ni sa kuro.
0: Sa kuro.
1: na sel krom no firi sel krom ho a
0: kura wo koso
1: kura na ye koso no e ya apremedi
0: apremedi
1: e du firi sel krom ho a na wo ko apremedi na sel krom no nso so no e kwan na e ko apremedi no first no e se me ko ho a chenti minim se de ho aye first ne de na asie ye no wo firi sel krom no ba be ko apremedi na wo sane bepo wo sane bepo na na asie no wo wonsanifa na de wo na ho asie aye no so fa safo
0: Ase ukumbu wa hari, ase ukumbu wa hari.
1: Adi asaba wangu.
0: Sana ishawa chwe, grandi. Ubi akai na sebo.
1: Aye sabre ubi kani sebo ubi swa kai se ah ubi bi.
0: Ese bi chako.
1: Aye, oya de ya zwa.
0: Ese ucha.
1: Oboko. Na u sana sabe ponoa. Amerika bia wutimi di firi soro ho no.
0: Ebesani.
1: Esana no. Sa wo mpesa wo be nante atwa asiye no ho. Amu ani kura akwakohwe ho. Ti Amerika bia ade besana wo anhwe a wo hwe wo sane fam wo nso a. Wo sane fam wo kakara na wo ba nsuo mu. Nsuo no so ho no so aye kusu sa.
0: Fine.
1: Eti two trouble one god. Wo fere se ya wo sane aba nsuo nim. Disa town dia na. Adaje di poso.
0: Se me pe watch as what to assume. I just feel Jimmy.
1: That's your.
0: Ati for your mumina ati. Di for Jimmy. I will feel her kwada so SD hospital nchi. Ene akomko. Ene amani ebeni na. Adi dana adi da baby ya. Yumu tumia si se ase e woho di for.
1: I say eno na ama ene no. Sabi ni pa bebrebi e bom pempe.